0: Së do në dan keksëve, dan e snak.
1: Ja, dan pishkoto.
0: Dan pishkoto.
1: Dhe mi përvej kërë në mashti në raj.
0: Absolut në blitë shokolado. Në spokë në nëmë zë ka bi blitë takë kini së blitë shokolado.
1: Aha, aha. Ti spokë në do brave.
0: Ne, fe treba da moqi shokolado, mlečno.
1: Ja, ka pa uni karamelne keksi, recimo. A veš, ja, kaj dobiš zraven kave?
0: U karamelne keksi su ful dobri, ampak naj se celi namočijo čokoladu, ne delno. Se pravi cele. Prav vržeš ih not in izvilco, potunkaš...
1: Karamelne keksi niso od čokolada obliti.
0: Exactly. Se to je problem karamelne keksi, zato je pa jaz ne jem. Jaz tudi ne razumem, zakaj bih došel v trgovino pokupo navadne napolitanke na mesto čokoladne. Je pa...
1: Wow.
0: Oboje imajo isto kalorij. Ene zraven druge so, oboje stanejo isto in ti vzameš navadne.
1: Ja, ker se mogoče komo boljše.
2: Misliš, da Lanin fant ve vse o njej?
3: Očitno ne, zato pa ima Lana vsak dan novo skrivnost.
2: In ti jo lahko ganeš v Denis Avtič šovu.
3: Če jo zadeneš, Eurospin časti tvoj naslednji nakup.
2: In če sodeluješ, si v igri.